Կամարջ ու պատմած եմ ռադիոյում սմենելեմ։ Եթեր շի ռադիո սադգուրի Թուրքիայից խմա։ Տես կախլավ 24-ի իվնիսի 4 շաբաթի Թուրքիայից ծրոյի 11-ի Թբիլիսի ծրոյի 12-ի սաաթիա։ Ռադիո Թուրքիայից մեզ կապտոնոմանի գդացմեմիս մոսմեն Անկարիդան շեգիծլիա ყოველ დღე Թուրքիայից ծրոյի 11 Թբիլիսի ծրոյի 12-ի սաաթիდან 9655 კHz-ის ციხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun har gelukken diner, den etter her nye matløyeren, Jøyok Shabli, hun i 6-6. Zezegne gassum og vagel havo temannere. Le Hasan'i nakhaga. Türkiye ait başmarkan atına bölüten hamak uçakçısının ampokhayen iliye. Hüseyin Kore'ye araştırıyor Kim Chen önü haytayla. Bu yerkire petke tarayakan yerku razıma nafkaruzi araçka hink tayinlerin tasku. Makı pındume. Bu gazayum Grete mekambuş 7 milyon tega hanvaz bayisince aprumen canır paymanları. Le Hasan'i nakhaga Karol Navruskin Türkakan Aselsan başmarkan ankerüçyan Ankara'm gıtnıvok yol başı gortzaran aycililiz nışet. Bu Türkiye'yi yev Le Hasan'i miçe başmarkan atına beyoçan hamagotakçını ampokhayn eliye. Nakhaga nışet. Bu yerku yerkane tastamyakne şarunak kapvaz en yeğe vorpes razmavarakan gortzınkener. Yev Le Hasan'a patra saveli amur daşin karuçe Türkiye het. Yekozaksanink tıvakkanin soğagırvaz paymanagri ceto. Navruskin Ասեսանը մտահոգել է, որպես Թուրքիայի ծիմած ուժերի աջակցությամբ հիմնադրված լավ հաստատված ընկերություն, ընդգծելով Լե Հասանի պատասխանատվությունը, շարունակելու երկխոսությունը թուրքական պաշտպանական ընկերության հետ և կիսվելու փորձով։ Հյուսիսային Կորեան պետք է ամեն տարի կառույցի երկու ռազմանավ՝ իր 5000 մետրիկ տոննա քաշով, Չոե Հեոն նավի չափ, նշեց նախագահը։ Կիմը մասնակցելու Հյուսիսային Կորեայի Նամփո նավանգստում կայացած առավելությանը, նոր բազմաֆունկցիոնալ Չո Հյոն ականակիրի տեղակայման կապակցությամբ։ Նախագահը նաև նշել է, որ երկիրը շուտով պլանավորում է տեղակայել ևս 5000 տոննա քաշով Կանգ Կոն ականակիր, ինչպես նաև 10000 տոննա քաշով ռազմավարական ռազմանավեր։ Նախագահը նաև հավելեց, որ նավատորմը Հյուսիսային Կորեայի ծիմած ուժերի ամենաթույլ մասն էր, հավելելով, որ դրա հնարավորությունները այժմ կլինեն ինչ-որ անհավանական բան։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ գրեթե 1.7 միլիոն տեղահանված պայսինցիներ, որոնք ազում են գազային բնակության մոտ 80%-ը, ապրում են ծառահեղ վատ պայմաններում, գրեթե 1600 տեղահանված վայրերում, ջրի, կացարանի և հիմնական ծառայությունների սուր պակասով։ ՄԱԿ-ի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը նշեց, որ տեղահանված վայրերի վերջերս հրապարակված գնահատականը ցույց է տվել, որ առնվազն 59000 անհատական կացարանում բնակում է ավելի քան 8 մարդ, մինչդեռ մոտ 38500 մարդ քնում է բացօթյա տարածքներում։ 600000 մարդ բավարար քանակությամբ խմելու ջուր չունի, ասաց Ստեֆան Դյուժարիկը, հավելելով, որ վայրերի կեսը տեսանելի ջրայացման համակարգ չունի և գրեթե կեսը հայտնել է հրդեհի վտանգի մասին ապաստանների մոտ։ ՄԱԿ-ը նշում է, որ հարավային Լիբանանում հրդատարը հիմնականում պահպանվում է, նույնիսկ երբ խաղապաները շարունակում են դիտարկել իսրայելական ցամաքային և օդային հարձակումները սահմանամերձ տարածաշրջանում։ Կտրուկ կանգում է գրանցվել շաբաթօրվանից, երբ խաղապաները գրանցել են բազմաթիվ օդային հարվածներ, 451 կրակոցներ կապված իսրայելական զինվորականների հետ և 20 հրթիռային հետագից ամբողջ տարածքում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Սենատը 50-48 ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է պատերազմական լիազորությունների մասին բանաձև, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հանձնարարում է դադարեցնել Իրանի հետ ռազմական գործողությունները, եթե կոնգրեսը չհաստատի հետագա ռազմական գործողությունները։ Այս քայլը մնում է անորոշ, քանի որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն արդեն ահասել են ժամանակավոր խաղաղության համաձայնագրի։ Այնուամենայնիվ, ոչ պարտադիր բանաձև է ներկայացվում է Կապիտոլիումի բլրի կողմից պատրաստած պատերազմի դեմ, մինչ օրս ամենաուժի խորհրդանշական դիմադրությանը, այն բանից հետո, երբ նախորդ 9 քննարկությունները չկարողացան ապահովել Սենատում ընդունվելու համար անհրաժեշտ պարզ մեծամասնությունը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Ով պետք է խոտաբույսով թե օգտագործի եւ ինչ քանակությամբ։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Մենք հաճախ ենք դիմում մի ըմպելիքի, հատկապես ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին բուսական թեյեր։ Անկախատեսելի եղանակի Եջեմաշյանի հանկարծակի տատանումների բախվելիս դուք հավանաբար մտածել եք. Ես պարզապես տաք բուսական թեյ կխմեմ, դա կօգնի, այնպես չէ։ Բայց եթե մտածել եք, թե արդյոք ճիշտ եք օգտագործում այս թեյերը, կարող են բուսական խառնուտներ տանգավոր լինել։ Տերետեհաբերը այս եւ այլ հարցերը ուղղե դոցենտ բժիշկ Զուլֆիե Գյուլին։ Եկեք բարձենք, թե ինչ է ասել մեր մասնագետը։ Ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին տարածված են մրսածության եւ գրիպի նման հիվանդություններ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են բնական ճանապարհով պաշտպանվել այս հիվանդություններից եւ ապապնդել իրենց իմունային համակարգը, փնտրում են բուսական թեյերի տեսքով դեղամիջոցներ։ Ամենատարածված տարբերակներից են լորենին, եղեսպակը, դաղցը, կանաչ թեյը, խնկուլին, կոճապղպեղը, քրքումը եւ դարչինը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև իմանալ, թե ինչպես եւ ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել այս խոտաբույսերը։ Չպետք է հրաշքներ սպասել բուսական թեյերից։ Տեղագործ դոցենտ դոկտոր Զուլֆիե Գյուլը շեշտում է, որ բուսական թեյերը, որոնք հաճախ օգտագործում են վերին շրջանների հիվանդությունների դեպքում, չպետք է դիտարկել որպես դեղամիջոց։ Նա նշում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգտագործվել հիվանդության վաղ փուլերում վերականգմանը նպաստելու համար, և հավելում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգնել ամապնդել մեր իմունային համակարգը, քանի որ այս բույսերը պարունակում են հակաօքսիդանտների բարձր մակարդակ, այլ կերպ ասած, դրանք ունեն մոլեկուլներ, որոնք հավաքում և հեռացնում են տոքսինները մեր մարմնից։ Սակայն հիվանդության առաջընթացից հետո չպետք է չափազանց շատ հրաշքներ սպասել այս բույսերից։ Հնարավոր չէ դեղամիջոցի ազդեցությանը հասնել թեյի միջոցով։ Դրանք երբեք չպետք է համարվեն դեղամիջոցի փոխարինող։ Խուսափեք խառնած թեյերից։ Դոցենտ դոկտոր Գյուլը ուշադրություն է հրավիրում ձմեռային թեյի անվամբ խառնուտներով վաճառվող թեյերի վրա և ընդգծում է, որ սա լուրջ խնդիր է։ Մասնագետը հիշեցնում է, որ մենք չգիտենք, թե ով է պատրաստում այս խառնուտային թեյերը, յուրաքանչյուր խոտաբույսի ինչ համամասնություն կա այս դեղամիջոցի նման այս թեյերը, և նշում է, որ այս թեյերի օգտագործումը կարող է իրականում ավելի շատ վնաս պատճառել, քան օգուտ։ Մասնագետը նշում է, որ մենք պետք է հեռու մնանք բուսական խառնուտներից, որովհետև նույնիսկ եթե այս բուսական խառնուտները պատրաստվում են շատ գիտակ մարդկանց կողմից, դրանք վերածվում են քիմիական ռմբակոծության, քանի որ մենք չգիտենք, թե յուրաքանչյուր բաղադրիչից որքան է դրանք պարունակում, չենք կարող հաշվարկել դեղաչափը, ուստի առաջանում է անորոշ ռիսկ։ Իմ խորհուրդն է այս ապրանքները օգտագործել առանձին։ Ով պետք է զգուշ լինի բուսական թեյ օգտագործելիս եւ ինչ նախազգուշական միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Ճշմարտությունն այն է, որ նույնիսկ մասնագետները դժվարանում են այս հարցին միանշանակ պատասխանել, քանի որ յուրաքանչյուր խոտաբույս ունի իր յուրատու քիմիական հատկությունը եւ դեղաչափի կարեւորությունը համապատասխանաբար տարբերվում է։ Այնուամենայնիվ, մեկ բան կա հաստատ է. քրոնիկ հիվանդությունը ունեցողները պետք է շատ ավելի զգուշ լինեն բուսական թեյ օգտագործելիս։ Մասնագետը նշում է, որ քանի որ այն ինչ մենք անվանում ենք բույս, իրականում դեղատուն է, այսինքն այն պարունակում է բազմաթիվ քիմիական նյութեր, մեր օրգանիզմի վրա դրա ազդեցության չափը տարբերվում է կախված մեր օգտագործած դեղաչափից։ Օրինակ, եթե բարձր արյան ճնշում կամ շաքարախտ ունեցող հիվանդը անընդհատ օգտագործում է նույն բուսական թեյը շատ բարձր դեղաչափերով, դա կարող է ազդել ամենօր ընդունող դեղամիջոցի կլանման կամ վերասման վրա, քանի որ այս բույսերը կազեն դեղամիջոցի վերասման կամ կլանման վրա, դրանք նաև կփոխեն հիվանդության ընթացքը։ Սա կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների և նույնիսկ կյանքին սպառնացող հետևանքների։ Հետևաբար, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները անպայման պետք է նախապես խորհրդակցեն իրենց բժշկի հետ, եթե ցանկանում են բուսական թեյ օգտագործել։

դեղագործ դոցենտ դոկտոր Գյուլը նշում է, որ կան նաև նախազգուշացումներ քրոնիկ հիվանդություն չունեցող առողջ մարդկանց համար։ Նա խորհուրդ է տալիս բուսական թեյի օգտագործել առանձին, այլ ոչ թե խառնուտներով, և դա բացատրում է մեկ օրինակով։ Երևանի խոտաբույսերը հիմնականում պատասխանում են եփման եղանակով։ Արմատային խոտաբույսերը մյուս կողմից եփվում է։ Օրինակ, եթե դուք լորենի թե եք եփում, լորենի 2 կամ 3 ջուխ եփում են 2 կամ 3 բաժակ ջրի մեջ։ Օգտագործող քանակը նույնպես կարևոր է։ Օրական 2 բաժակ խմելը նորմալ է։ Ասեղ Գյուլը նաև նշում է, որ ղի կանանց համար նրանց եւ նույն նախազգուշացումն է տալիս նրանց նախատեսված խառը թեյի վերաբերյալ։ Որովհետև այդ թեյը պարունակում են բազմաթիվ տարբեր խոտաբույսեր, յուրաքանչյուր խոտ իրականում պարունակում է քիմիական նյութեր, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչպես են այդ քիմիական նյութերը ազդելու երեխայի և մոր վրա հղիության ընթացքում։ Այս առումով դա շատ ռիսկային է։ Չափից շատ հակագուցիտանտը նույնպես վնասակար է։ Բուսական թեյը հարուստ է հակագուցիտանտներով, որոնք օգնում են մեր օրգանիզմից հեռացնել վնասակար տոքսիկները։ Սակայն, եթե հաճախակի օգտագործում է իմունիտետը պաշտպանելու և ամապնդելու համար, կարող է առաջանալ այս իրավիճակը, քանի որ չափից շատ հակագուցիտանտը նույնպես վնասակար է։ Մասնագետ Գյուլը նշում է, որ մեր կողմից հակագուցիտանտ կոչվող նյութը կոչվում է տոքսինին, կապ է ստեղծում դրա հետ և նպաստում դրա վերասմանը։ Եթե մենք չափից շատ հակօքսիդանտներ ենք օգտագործում որոշ ժամանակ անց, այդ հակօքսիդանտները իրենք են սկսում գործել որպես տոքսիններ։ Դրանք սկսում են վնասել օրգանիզմին, քանի որ դրանք շատ հակված են կապեր ստեղծելուն, և դրանց մակարդակը չափազանց բարձանում է, դրանք կպչում են մեր մոլեկուլներին, դրանք կպչում են մեր կարևոր ֆերմենտներին, սպիտակուցին և ամինաթթուներին։ Դրանք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները, սա հանգեցնում է մեր բջջային կարոցածքի վատթարացմանը։ Բուսական թեյերը կարող են լինել բնական դեղամիջոց, բայց դրանք հրաշագործ բուժում չեն։ Չափավոր օգտագործումը, բժշկական հսկողությունը և տեղեկացված ընտրությունը կարևոր են մեր առողջության համար։ Հիշեք, որ ցանկացած չափից շատ օգտագործման մի դեղամիջոցը վնասակար է և հարուստակշռությունը ամենակարևորն է։ Այսքան այս դրվագի համար, շնորհակալություն ձեզ համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ TRT-ի հայ համատլուերն են 5 շաբթի, հունիսի 25։ Ձեզ են ակնկալում ովա գլխավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կմեկնի Թուրքիա մասնակցելով Արդան ժողովին Էրդողանի համար։ Դոնալդ Թրամփ. Իրանի պատերազմը ավարտված է։ Վերջնական համաձայնագրի համաձայն Իրանի կողմից նավերի տարանցման վճարների գանձումն անընդունելի է, ասաց նախագահ Թրամփը։ Իսրայելի պատերազմի արժեքը օգտմից ի վեր մոտեցել է 205 միլիարդ դոլարի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի պատերազմ ավարտված է։ Վաշինգտոնի National Mall-ում Ամերիկա 250 ամյակի նվիրված 1-ամյա փառատոնի մեկնարկի նվիրված հանավակի ժամանակ ելույթ ունենալով Թրամփը նշեց, որ 2000 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մենք վերջապես խաղաղության կունենանք մերձավոր արևելքում։ Նախագահի խոսքեր հնչել այն ժամանակ, երբ Պենտագոնը կոչ արել Կոնգրեսին հաստատել 88 միլիարդ դոլար հրացուցիչ ֆինանսավորման փաթեթը Իրանում պատերազմի և վարչակազմի այլ առաջնահերթությունների ծախսերը հոգալու համար, այն բանից հետո, երբ օրենսդիրները ընդունել են բանաձևեր, որոնք ուղղված են հետագա ռազմական գործողությունները սահմանափակելուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր, որը ներառում է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության կամ ծովային տարածման վճարներ, անընդունելի կլինի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների համար։ Նախագահը տպնդել է, որ թույլատրության վճարները կսկսեն նախադեպ, որը կարող է խրախուսել նմանատիպ պահանջներ այլուր։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի, Լիբանանի, Սիրիայի և Իրանի դեմ իսրայելի պատերազմի արժեքը հասել է գրեթե 205 միլիարդ դոլարի։ Կառավարության ծախսերը, Միացյալ Նահանգների օգնությունը և կորցրած արտադրությանը միասին հավաքվում են, որ հակամարտությունների ընդհանուր տնտեսական արժեքը հասնում է մինչև 205 միլիարդ դոլարի։ Հաշվարկը չի ներառում պետության կողմից չստացված անհատական կորուստները կամ մասնավոր հատվածի բոլոր կորուստները, նշվում է հաղորդության մեջ, հավելելով, որ բեռը կարող է ավելի մեծանալ, եթե հակամարտությունը շարունակվեն։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ եվրոպացի դաշնակիցները

Հենց հանկանում են Ուկրաինայի աջակցության ուժեղ ազանշան, ուղարկել հուլիսին Անկարայում կայանալի ՆԱՏՕ-ի ռադան ժողով, Բերլինում, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի աշխարհին հյուրընկալելուց հետո։ Ռուսաստանին ուղղված ուղերձն այն է, որ Ուկրաինան մնում է ուժեղ, ասաց Մերցը համատեղ մամուլի ասուլիսում, այն բանից հետո, երբ աշխարհն է տեսազանգինունից է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ։ Մերցը նաև նշեց, որ Գերմանիան առաջարկում է ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցները ուժեղ ֆինանսական պարտավորություն ստանձնեն Կիևի նկատմամբ, ընդգծելով, որ Եվրոպայի աջակցությունը Ուկրաինային չի տատանվում։ Չիկագոյի քաղաքապետ Բրենդեն Ջոնսոնը պաշտոնապես օգոստոսը հայտարարել է թուրքական ժառանգության ամիս, ի նշան քաղաքի մշակութային, սոցիալական և տնտեսական կյանքում թուրքական-ամերիկյան համայնքի հսկայական ներդրման։ Պաշտոնական հաշակագիրը ներկայացրել է թուրքական փառատոնի մշակութային ժառանգության կոնվենցիայի կոմիտեի նախագահ Հալի Դեմիրին քաղաքի կողմից Չիկագոյում և նրա սահմանից դուրս թուրքական ժառանգության և մշակույթի աճող ազդեցության ճանաչման շրջանակներում։ Հաշակագիրը ընդգծում է թուրքական մշակույթի պատմության, ավանդույթների, խոհանոցի, երաշության և համանքային ծառայության տոնակատարության կարողությանը։ Հայտարարությունը հրապարակվել է երրորդ ամենամյա թուրքական փառատոնից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, որը նախատեսված է 2026 թվականի օգոստոսի 1-2-ը Իլյոնոս նահանգի Թինլի պարկում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայինից։ Հաջողություն։

TRT Türkiye Cenah Razokani har gilu kındiner. Vokçun eces, bolorit, mer Ankara'ya studiyana iç. Bem ayet samakları hatoğ, yev samane, miyavoroğ, haçakakan üçünü iç. Bay galus, aşkan tisiyakan ona gir, vodeg menk ve lüzum menk hamaşkarayın hamakarki hızman gıcırı. Finansakan dovyanlarov, yev işkanության hamar baykarı. Tın tisiyakan manerlerov. Այս օր մենք կանդադառնանք ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ առաջացածներից մեկին՝ ազգային պետությունի ինքնիշխան իրավունքների եւ բազմազգ կորպորացիաների տրիլիոն դոլարանոց կապիտալի հզորության միջև արհելի պայքարին։ Մեր հարցը պարզ է, բայց նույնքան ցնցող. Ո՞վ է իրականում վերահսկում համաշխարհային ֆոնդերը։ Պետություններն են, որոնք սահմաններ են գծում եւ բանակներ են կերակրում, թե սահմաններ չճանաչող հսկայական կորպորացիաները, որոնք հաշվեկշիրները գերազանցում են շատ երկրների ազգային եկամուտը։ Վերջերս տեղի ունեցած մի զարգացում կոնկրետացրել է այս վերացական հարցը, բարացիորեն ցնցելով միջազգային դիվանագիտությունն ու ֆինանսական միջանցքները։ Մեր աչքերը, ականջը և վերլուծական սեղանները ներկայումս ամբողջությամբ կենտրոնացած են Իրանի համար նախատեսված հսկայական ֆոնդի վրա։ Կիկնայք և պարոնայք, ինչպես օրացույցը ցույց է տալիս 2020 թվականի հունիսի 16-ը, միջազգային լրատվական գործակալությունների էկրաններին սկսեցին հայտնվել թարմ լուրեր։ Սա պատմական համաձայն էր Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև կուլիսային դիվանագիտության արդյունք, որը հայտարարվեց այնպիսի համաշխարհային լրատվամիջոցների առաջին էջերում, ինչպես են Reuters-ը և Al Jazeera-ն։ Համաձայնագիրը հիմքում գած է հսկայական Իրանի վերակառուցման և ներդրումային հիմնադրամը, որի արժեքը կազմում է արհել 200 միլիարդ դոլար։ Իրավիճակն ավելի հետաքրքիր է դառնում, երբ ուսումնասիրվում են լուրի մանրամասները, նույնիսկ նախկան համաձայնագիրի թանակը չորանալը։ Նշում է, որ այս 200 միլիարդ դոլարի կեսից ավելին մոտավորապես 160 միլիարդ դոլար արդեն իսկ խոստացած է։ Եվ այսեղ արի արժանում մեծ հարցական նշանը. ով է այդքան արագ այս միլիարդավոր դոլարները դրել սեղանին։ Եվ ինչու այս նախագծում Իրանին, մերձավոր արևելքի ամենակարևոր դերակատարներից մեկին, համաշխարհային համակարգին վերաինտեգրելու համար։ Ամերիկյան վարչակազմի կարևոր դեմքերից J.D. Vance-ը հանությանը բացահայտեց խնդրի տեխնիկական և քաղաքական մարդամասները։ Vance-ի հայտարարությունը փոխում է ֆոնդերի գործունեության մեխանիզմը։ Այս հիմնադրամը դասական պետական օգնություն չէ, որը գալիս է ամերիկացի հարկատուների գրպանից կամ Մարշալի պլանի նման դոկտորինը։ Մենք այնացենք բոլորովին նոր աշխատասական մոդելի մեջ, որտեղ պետությունը ոչ միայն ճարտարապետներն են, այլև ֆինանսավորվում և կառավարվում են ամբողջությամբ բազմազգ ընկերությունների, ակտիվների կառավարման, հսկաների և համաշխարհային ներդրումային կոնսորցիումների կողմից։ Այսպիսով, ինչու է մեզ ցույց տալիս այս իրավիճակը և ինչ։ Մի կողմից կա Իրանը, որը տարիներ շարունակ ենթարկվել է պատժամիջոցների, որի նավթազգային ենթակառուցվածքները կարիք ունեն արդիականացման և որի արդյունաբերությունը սպասում է տեխնոլոգիական վերափոխման. Մյուս կողմից կան համաշխարհային կապիտալի հոլդինգներ, որոնք այս ներուժը տանում են որպես շահույթի հնարավորություն։ J.D. Vance-ի բացատրությունների համաձայն այս 200 միլիարդ դոլարի ֆոնդի կառավարման մեխանիզմը կիրականացվի միջազգային բանկերի և ֆոնդերի կառավարիչների կողմից վերահսկվող էսկրու հաշիվների միջոցով։ Ընկերությունները կներդրեն գումարը և Իրանի նավթից և գազից ապագա եկամուտները կօգտագործվեն որպես գրավ այդ ընկերությունների համար։ Ահա թե որտեղ է պարզարվում պետություններ, թե կորպորացիաներ։ Հարցի պատասխանը. Ինչ է վերաբերում քաղաքական կամքին, Վաշինգտոնն ու Թեհրանը կարող են այցոքնստել սեղանի շուրջ և ստորագրել դիվանագիտական արձանագրություն։ Սակայն այդ արձանագրության իրականացումը, գործարանների շահագործումը և խորհրդակաշարի անցկացումը ամբողջությամբ կախված են կորպորացիաների ուղղված միջոցների հոսքից։ Այս համատեքստում պետությունը ենթարկվում են կարգավորողների, խաղի կանոնները գրող մրցավարների դերին, մինչդեռ կորպորացիաները դառնում են միջոցները կառավարող և տեղում անմիջականորեն գործող հիմնական խաղացողները։ Կապիտալը ի բնույթով չի սիրում քաղաքական ռիսկերը, սակայն եթե շահույթի մարժման ավելի մեծ է, քան աշխարհական ռիսկը, այն ստեղծում է իր սեփական մեխանիզմները այդ ռիսկը կառավարելու համար։ Այսօր Իրան ուղևորելիս միջոցները համաշխարհային կորպորացիաների համար միջոց են կառավարություններին նշելու, որ դուք մի կողմ քաշեք, մենք կֆինանսավորենք դիվանագիտությունը։
TRT Թուրքիայի ձեն հրաժականի հարգելու կնդիներ, այս իրավիճակի հետևանքները համաշխարհային աշխարհակականության մեջ խորն են։ Կորպորացիաների կողմից կառավարվող նման հսկայական միջոցները կարող են պատանդ պահել պետությունների արտաքին քաղաքականությունը։ Պատկերացրեք, որ վաղը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վարչակազմը փոխվում է, և նոր նախագահը ցանկանում է միակողմանորեն չեղարկել այս համաձայնագիրը Իրանի հետ։ Նա կբախվի ոչ միայն Թեհրանի վարչակազմի, այլև իր երկրի հսկայական ֆինանսական լոբիների և ակտիվների կառավարման ընկերությունների հետ, որոնք միլիարդավոր դոլարներ են ներդրել Իրանում։ Կորպորատիվ միջոցների կառավարումը միջազգային համաձայնագիրը վերածում է գլոբալ վահանի, որը պաշտպանում է նրանց պետությունների կմահաճույքներից։ Ամփոփելով Իրանի վերակառուցման հիմնադրամի օրինակը ցույց է տալիս, որ 21-րդ դարում աշխարհակականությունը ձևավորվում է ոչ միայն գեներալների քարտեզներով կամ դիվանագետների դիվանագիտական նոտաներով։ Այսօր աշխարհը ականատես է լինում ազգային ինքնիշխան հարստության հիմնադրամների և բազմազգ մասնավոր հիմնադրամների միջև գերիշխանության համար պայքարի, և այս պարկարում կշերքի նժարը գնալով թեքվում է այս ընկերությունների օգտին, որոնք վերահսկում են փողը և լոգիստիկան։ Այսօր Սալիք Հայայի կողմից պատրաստած աշխատասական քաղաքականություն հաղորդման միջոցով մենք ուսումնասիրեցինք իրական հիմնադրամի նախապատասխանությունը և համաշխարհային կապիտալի անտեսանելի ծանրությունը պետությունների վրա։ Մեզ հատկացված ժամանակն ավարտվել է։ Հուսով ենք հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել փողի և իշխանության նոր ուղիների շուրջ։ Անկարայից TRT Թուրքիայի ձեն հրաժարականի ստուդիոներից մաղթում ենք բոլորիդ երջանիկ և խաղաղ օրեր։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուային ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gilu kandiner, tere te hani hamat loyernen, hing shabdi, hunisik san hing. Zezayne kasum o vagl khavor temanere. Miatsa nagne nekhala Donald Trump ait aile, vok mekni Turkia, ma sanktsira o adnan jogovin. Erdoğani hamar. Donald Trump, Irani patriazmı avartvatsi. Veshnakan hamanzangi hamazayn, Irani kohomis naveri taransman vcharneri ganzumun anotunun le. Asas nakhaga Trump'ı. İsrail patriazmı arjeka oktemiz iver, մոտեցել է 205 միլիարդ դոլարի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի պատերազմ ավարտված է։ Վաշինգտոնի National Mall-ում Ամերիկա 250 ամյակի նվիրված 1-ամյա փառատոնի մեկնարկի նվիրված հանավաքի ժամանակ հիլուտ ունենալով Թրամփը նշեց, որ 2000 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մենք վերջապես խաղաղության կունենանք մերձավոր արևելքում։ Նախագահի խոսքեր հնչել այն ժամանակ, երբ Պենտագոնը կոչ արել կոնգրեսին հաստատել 88 միլիարդ դոլար հրացուցիչ ֆինանսավորման փաթեթը Իրանում պատերազմի և արշակազմի այլ արշավորությունների ծախսերը հոգալու համար, այն բանից հետո, երբ ՕՆՍ-ները ընդունել են բանաձևեր, որոնք ուղղված են հետագա ռազմական գործողությունները սահմանափակելուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր, որը ներառում է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության կամ ծովային տարածման վճարներ, անընդունելի կլինի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների համար։ Նախագահը տպնդել է, որ թույլատրության վճարները կստեղծեն նախադեպ, որը կարող է խրախուսել նմանատիպ պահանջներ այլուր։ Իսրայելական լրատվամիջոցը հաղորդում են, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի, Լիբանանի, Սիրիայի և Իրանի դեմ իսրայելի պատերազմի արժեքը հասել է գրեթե 205 միլիարդ դոլարի։ Կառավարության ծախսերը, Միացյալ Նահանգների օգնությունը և կորցրած արտադրության միասին հավաքվում են, որ հակամարտությունների ընդհանուր տնտեսական արժեքը հասնում է մինչև 205 միլիարդ դոլարի։ Հաշվարկը չի ներառում պետության կողմից չստացված անհատական կորուստները կամ մասնավոր հատվածի բոլոր կորուստները, նշվում է հաղորդության մեջ, հավելելով, որ բեռը կարող է ավելի մեծանալ, եթե հակամարտությունը շարունակվեն։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ եվրոպացի դաշնակիցները ցանկանում են Ուկրաինայի

Ֆինլանդիայի աջակցության ուժեղ ազանշան, ուղարկե հուլիսին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի ղեկավար ժողով, Բերլինում Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի աշխատողներին հյուրընկալելուց հետո։ Ռուսաստանին ուղղված ուղերձն այն է, որ Ուկրաինան մնում է ուժեղ, ասաց Մերցը համատեղ մամուլի ասուլիսում, այն բանից հետո, երբ աշխատողներ տեսազանգինունից է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ։ Մերցը նաև նշեց, որ Գերմանիան առաջարկում է ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցները ուժեղ ֆինանսական պարտավորություն ստանձնեն Կիևի նկատմամբ, ընդգծելով, որ Եվրոպայի աջակցությունը Ուկրաինային չի տատանվում։ Չիկագոյի քաղաքապետ Բրենդեն Ջոնսոնը պաշտոնապես օգոստոսը հայտարարել է թուրքական ժառանգության ամիս, ի նշան քաղաքի մշակութային, սոցիալական և տնտեսական կյանքում թուրքական ամերիկյան համայնքի հսկայական ներդրման։ Պաշտոնական հաշակագիրը ներկայացրել է թուրքական փառատոնի մշակութային ժառանգության կոնվենցիայի կոմիտեի նախագահ Հալի Դեմիրին քաղաքի կողմից Չիկագոյում և նրա սահմանից դուրս թուրքական ժառանգության և մշակույթի աճող ազդեցության ճանաչման շրջանակներում։ Հաշակագիրը ընդգծում է թուրքական մշակույթի պատմության, ավանդույթների, խոհանոցի, երաշության և համանքային ծառայության տոնակատարության կարողությանը։ Հայտարարությունը հրապարակվել է երրորդ ամենամյա թուրքական փառատոնից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, որը նախատեսված է 2026 թվականի օգոստոսի 1-ից 2-ը Իլյոնոս նահանգի Թինլի պարկում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Աշխարհ քաղաքական ամսագիր։ TRT Թուրքիայի ձեռնարձակայինի հարգելի ուղդիներ, ողջունեմ ձեզ բոլորիդ մեր Անկարայի ստուդիաներից։ Մեր մայրցամաքները հատող և սամանի միավորող հաճախականությունից։ Բարի գալուստ աշխարհասիական օրագիր, որտեղ մենք վերլուծում ենք համաշխարհային համակարգի խզման գծերը, ֆինանսական տվյալներով և իշխանության համար պայքարը, տնտեսական մանրներով։ Այսօր մենք կանդրադառնանք ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ առեղծածներից մեկին՝ ազգային պետությունի ինքնիշխան իրավունքների և բազմազգ կորպորացիաների տրիլիոն դոլարանոց կապիտալի հզորության միջև ահռելի պայքարին։ Մեր հարցը պարզ է, բայց նույնքան ցնցող. Ով է իրականում վերահսկում համաշխարհային ֆոնդերը։ Պետություններն են, որոնք սահմաններ են գծում և բանակներ են կերակրում, թե սահմաններ չճանաչող խսկայական կորպորացիաները, որոնք հաշվեկշիռները գերազանցում են շատ երկրների ազգային եկամուտը։ Վերջերս տեղի ունեցած մի զարգացում կոնկրետացրել է այս վերացական հարցը, բարացիորեն ցնցելով միջազգային դիվանագիտությունն ու ֆինանսական միջանցքները։ Մեր աչքերը, ականջը և վերլուծական սեղաններ ներկայումս ամբողջությամբ կենտրոնացած են Իրանի համար նախատեսված հսկայական ֆոնդի վրա։ Կիկնայք և պարոնայք, ինչպես օրացույցը ցույց էր տալիս 2020 թվականի հունիսի 16-ը, միջազգային լրատվական գործակալությունների էկրաններին սկսեցին հայտնվել թարմ լուրեր։ Սա պատմական համաձայն էր Միացյալ Նահանգի և Իրանի միջև կուլիսային դիվանագիտության արդյունք, որը հայտարարվեց այնպիսի համաշխարհային լրատվամիջոցների առաջին էջերում, ինչպիսիք են Reuters-ը և Al Jazeera-ն։ Համաձայնագիրի հիմքում կած է հսկայական Իրանի վերակառուցման և ներդրումային հիմնադրամը, որի արժեքը կազմում է ահռելի 200 միլիարդ դոլար։ Իրավիճակը ավելի հետաքրքիր է դառնում, երբ ուսումնասիրվում են լուրի մանրամասները, նույնիսկ նախկան համաձայնագիրի թանակը չորանալը։ Նշում է, որ այս 200 միլիարդ դոլարի կեսից ավելին մոտավորապես 160 միլիարդ դոլար արդեն իսկ խոսացած է։ Եվ այստեղ է առաջանում մեծ հարցական նշանը. ով է այդքան արագ այս միլիարդավոր դոլարները դրել սեղանին։ Եվ ինչու այս նախագծում Իրանին, մերձավոր արևելքի ամենակարևոր դերակատարներից մեկին, համաշխարհային համակարգին վերաինտեգրելու համար։ Ամերիկյան վարչակազմի կարևոր

կոնսորցիումների կողմից։ Այսպիսով, ինչու է մեզ ցույց տալիս այս իրավիճակը եւ ինչ։ Մի կողմից կա Իրանը, որը տայինը շարունակ ենթարկվել է պատժամիջոցների, որի նավթազգային ենթակառուցվածքները կարիք ունեն արդիականացման եւ որի ացնաբերությունը սպասում է տեխնոլոգիական վերափոխման։ Մյուս կողմից կան համաշխարհային կապիտալի հոլդինգներ, որոնք այս ներուժը տանում են որպես շահույթի հնարավորություն։ JD Vance-ի բացատրությունների համաձայն այս 200 միլիարդ դոլարի ֆոնդի կառավարման մեխանիզմը կիրականացվի միջազգային բանկերի եւ ֆոնդերի կառավարիչների կողմից վերահսկվող escrow հաշիվների միջոցով։ Ընկերությունները կներդրեն գումարը եւ Իրանի նավթից եւ գազից ապագա եկամուտները կօգտագործվեն որպես գրավ այդ ընկերությունների համար։ Ահա թե որտեղ է բազարում պետություններ թե կորպորացիաներ։ Հարցի պատասխանը ինչ է վերաբերում քաղաքական կամքին Վաշինգտոնն ու Թեհրանը կարող են այցոքնստել սեղանի շուրջ եւ ստորագրել դիվանագիտական արձանագրություն։ Սակայն այդ արձանագրության իրականացումը գործանների շահագործումը եւ խորհրդակշարի անցկացումը ամբողջությամբ կախված են կորպորացիաների ուղղված միջոցների հոսքից։ Այս համատեքստում պետությունը ենթարկվում են կարգավորողների, խաղի կանոնները գրող մրցավարների դերին։ Մինչդեռ կորպորացիաները դառնում են միջոցները կառավարող եւ տեղում անմիջականորեն գործող հիմնական խաղացողները։ Կապիտալը ի բնույթով չի սիրում քաղաքական ռիսկերը։ Սակայն, եթե շահույթի մարժման ավելի մեծ է, քան աշխարհական ռիսկը, այն ստեղծում է իր սեփական մեխանիզմները այդ ռիսկը կառավարելու համար։ Այսօր Իրան ուղերձելիս միջոցները համաշխարհային կորպորացիաների համար միջոցեն կառավարություններին նշելու, որ դուք մի կողմ քաշեք, մենք կֆինանսավորենք դիվանագիտությունը։ ՏՏ Թուրքիայի ձենարաջականի հարգելու կնդիներ։ Այս իրավիճակի հետևանքներ համաշխարհային աշխարհականության մեջ խորն են։ Կորպորացիաների կողմից կառավարվող նման հսկայական միջոցները կարող են պատանդ պահել պետությունների արտաքին քաղաքականությունը։ Պատկերացեք, որ վաղը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վարչակազմը փոխվում է եւ նոր նախագահը ցանկանում է միակողմանորեն չեղարկել այս համաձայնագիրը Իրանի հետ։ Նա կբախվի ոչ միայն Թեհրանի վարչակազմի, այլև իր երկրի հսկայական ֆինանսական լոբիների եւ ակտիվների կառավարման ընկերությունների հետ, որոնք միլիարդավոր դոլարներ են ներդրել Իրանում։ Կորպորատիվ միջոցների կառավարումը միջազգային համաձայնագիրը վերածում է գլոբալ վահանի, որը պաշտպանում է նրանց պետությունների գմահատյուկներից։ Անփոփելով Իրանի վերակառուցման հիմնադրամի օրինակը ցույց է տալիս, որ 21-րդ դարում աշխարհակականությունը ձևավորվում է ոչ միայն գեներալների քարտեզներով կամ դիվանագետների դիվանագիտական նոտաներով։ Այսօր աշխարհը ականատես է լինում ազգային ինքնիշխան հարստության հիմնադրամների եւ բազմազգ մասնավոր հիմնադրամների միջև գերիշխանության համար պայքարի, եւ այս պարկարում կշերքի նժարը գնալով թեքվում է այս ընկերությունների օգտին, որոնք վերահսկում են փողը եւ լոգիստիկան։ Այսօր Սալիք Հայայի կողմից պատրաստած աշխատասական քաղաքականություն հաղորդման միջոցով մենք ուսումնասիրեցինք իրական հիմնադրամի նախապատասխանը եւ համաշխարհային կապիտալի անտեսանելի ծանոթությունը պետությունների վրա։ Մեզ հատկացված ժամանակը ավարտվել է։ Հուսով ենք հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել փողի եւ իշխանության նոր ուղիների շուրջ։ Անկարայից ՏՏ Թուրքիայի ձենարաժականի ստուդիոներից մաղթում ենք բոլորիդ երջանիկ եւ խաղաղ օրեր։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ